0: nezakonit rad Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, povukla su se iz rada ove domaće institucije, potvrdila je za Radio Televiziju Republike Srpske član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović. Ova dva stranca, kaže Ošap Gaćanović, u posljednja dva mjeseca nezakonitim i jednostranim djelovanjem Bećirovićevog kabineta uvučeni su niz nezakonitih procesa u komisiji. Srpski narod ima pravo da se suprotstavi politikama za koje smatra da ugrožavaju interes Republike Srpske, rekao je predsjednik Milorad Dodik. Ukazao je da je važno postaviti pitanje zašto se Srbi koji su živjeli u Sarajevu, odakle su tokom rata protjerani, nisu vratili na svoju imovinu. On je istakao da u Srpskoj svi mogu da žive ravnopravno, ali da Srbi ne žele ponovo da izgube prostor koji smatraju svojim. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da se zakleo da će spriječiti, kako je naveo, iransko ubilačko vojstvo da razvije atomske bombe i nuklearno naoružanje koje može biti upotrijebljeno protiv Izraela. Neposredno nakon što je Netanjahu se pojavio za govornicom, desetine diplomata napustile su salu u kojoj se održava Generalna skupština Ujedinjenih nacija, nakon čega ih je on nazvao moralnim kukavicama. U Novom Gradu danas će biti obilježen dan odbrane opštine. U proteklom odbranbeno-otadžbinskom ratu od Hrvatske vojske i jedinica 5. korpusa takozvane armije BiH. Kod spomen obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske bit će služen parastos i položeni vijenci. Marš slobode će krenuti od trga 9. januar prema Novskoj planini, gdje je u septembru 1995. godine bila zadnja linija odbrane Novog Grada. Sport. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su Beogradu od litvanskog Žalgirisa rezultatom 83-77 u prvom kolu Evrolige. Partizan takmičenje počinje danas protiv ekipe Olimpija Milano. Toliko ovim vijestima. Ponovo smo zajedno u 7 časova u jutarnju novosti.
1: Hvala. Mi ćemo u nastavku o vremenu. 6 stepeni je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokocu, 7 je na Palama i u Gacku. 8 je sada u Mrkonjići gradu, Kozarskoj Dubici, 9 stepeni je u Han Pjesku, istočnom Sarajevu, Nevesinju, u Zvorniku, istočnom Drvaru i Prijedoru. 10 je u Novom Gradu, 11 je sada u Foči, Modriči, Derventi. 12 stepeni je u Brčkom, Doboju, Gradišci, u Banja Luci i Bileći. 15 stepeni je u Trebinju. Danas, evo, oblačno, hladno, vjetrovito. Na jugu i istoku će padati kiša i pljuskovi s grmljavinom, a na sjeveru i zapadu padavine prestaju evo, ovog jutra, otprilike negde u prijepodnevnim časovima, i tokom dana će biti pretežno suvo uz postepeno razvedravanje. Do podneva na jugu padavine prestaju i bit će sve sunčanije uz jaku buru. Maksimalna temperatura koju danas možemo da očekujemo od 14 do 21 stepen. U višim predjelima temperatura će se ipak zadržati oko 10 stepeni. 6 časova, 13 minuta. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan.

Prisjećamo se događaja i ličnosti koji su obilježili 25. septembar kroz istoriju, pa je tako 1823. godine na današnji dan srpskom piscu i jezičkom reformatoru Vuku Stefanoviću Karadžiću dodijeljen počasni doktorat Univerziteta u Jeni. U 1849. godine umro je austrijski kapelnik i kompozitor Johann Strauss stariji, otac popularnih bečkih kompozitora Johana Mlađeg, Jozefa i Eduarda, najzaslužniji za veliku rasprostranjenost bečkog lakog valcera početkom 19. vijeka. Najprije je bio kapelnik više zabavnih orkestara, zatim dvorskog plenskog orkestra u Beču. Komponovao je veliki broj valcera, kardila, zatim marševa, polki, galopa.

1866. godine rođen američki biolog i genetičar Thomas Hunt Morgan, osnivač genetike, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu, 1933. godine za otkriće funkcije hromozoma u prenošenju nasljednih svojstava. Izradio je prve mape položaja gena u hromozomima i smatraju ga glavnim predstavnikom hromozomne teorije nasljeđa. U 1897. godine rođen je američki pisac William Faulkner, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1949. godine. Kroz svoja djela prikazao je društvenu istoriju američkog juga, degeneraciju i propadanje starosjedilačke gospoštine i surovost i bezobzirnost bošljaka. 1897. godine rođen je srpski pisac Aleksandar Vučo, rodonačelnik moderne poezije za djecu u srpskoj literaturi. Između dva svjetska rata pripadao je pokretu nadrealista. 25. septembra 1906. godine rođen je ruski kompozitor Dimitri Šostaković, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Napisao je monumentalnu petu simfoniju, a u najtežim danima njemačke blokade Lenjingrada u Drugom svjetskom ratu i sedmu simfoniju, ali pisao je tada i opere, oratorijume, simfonije, koncerte, kamernu muziku. 1970. godine na današnji dan umro je njemački pisac Erich Maria Remark, koji je romanom Na zapadu ništa novo pokazao besmisao ljudske klanice u Prvom svjetskom ratu. I taj i drugi njegovi romani doživjeli su izuzetan uspjeh u čitalaca. Emigrirao je 1932. godine u Švajcarsku, pa u Sjedinjene Američke Države i 1947. godine postao američki državljanin. 1997. godine britanski supersonični automobil postavio je u Nevadi novi svjetski brzinski rekord na tlu od 1142 km na čas. Septembra 2016. godine u Republici Srpskoj održan je prvi referendum, čije pitanje je bilo da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske, a o kojem se pozitivno izjasnilo 99,81% građana koji su izašli na glasanje. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan. 6:28. Dobro jutro.

U 6:44 o vremenu pričamo, 6 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 7 je na Palama i u Gacku, a 8 u Mrkonjić gradu u Kozarskoj Dubici. 9 je sada u Han Bjesku, istočnom Sarajevu, Unevesinju, Zvorniku, istočnom Drvaru i Prijedoru. 10 stepeni je u Novom gradu, 11 je u Foči, Modriči i Derventi. 12 je u Brčkom, Doboju, Gradišci, u Banja Luci i Bileći. 15 stepeni je najviša temperatura ovog jutra, toliko je

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti.

0: prošli dobro i on je Siju priredio svečani doček kakav se rijetko viđa u vazduhoplovnoj bazi Andrews kod Vašingtona. Uslijedio je i svečani doček ispred Bijele kuće. Uoči sastanka dvojica lidera naglasili su da ih veže dugogodišnje prijateljstvo.
1: Tokom istorije težnja ka zajedničkim interesima povezivala je naše narode preko ogromnih okeana, prevazilazeći velike, neizmjerne udaljenosti i brojne razlike, pa nas je čak učinila saveznicima u Drugom svjetskom ratu. Tokom Drugog svjetskog rata Kinezi i Amerikanci borili su se rame uz rame protiv fašističke agresije. Kineski narod nikada nije zaboravio taj dio istorije, a nije ni američki narod. Nada za odnose između Kine i SAD-a leži u našim ljudima, a njihova budućnost u mladima. Sa zadovoljstvom upućujem poziv za 100.000 mladih Amerikanaca da posjete Kinu radi razmjene i studiranja u narednih 5 godina.
0: Slušate jutarnje novosti. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarat će danas u Banja Luci s direktorom Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske Željkom Karanom.
2: Najavljeno je da će premijer Minić razgovarati sa direktorom Elektrokrajine Banja Luka, a sastanku će prisustvovati i ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. Premijer Srpske će u Derventi prisustvovati svečanom otvaranju rekonstruisanog objekta osnovne škole Nikola Tesla. U kompletnu sanaciju i moderno opremanje ove obrazovne ustanove vlada je uložila oko 7,2 miliona maraka, čime je Derventa dobila jedan od najsavremenijih školskih objekata u regiji.
0: U Bratuncu će danas povodom Dana opštine biti održana svečana sjednica lokalnog parlamenta na kojoj će najveće opštinsko priznanje plaketa biti dodijeljena premijeru Republike Srpske Savi Miniću za podršku i doprinos razvoju Bratunca.
2: Dobitnik plakete je vlasnik tehničkog remonta Bratunac Slavenko Ristić.
0: U Novom gradu danas će biti obilježen dan odbrane opštine u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu od Hrvatske vojske i jedinica 5. korpusa takozvane armije BiH. Kod spomen obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske bit će služen parastos i položeni vijenci.
2: Marš slobode će krenuti od trga 9. januar prema Novskoj planini, gdje je u septembru 1995. godine bila zadnja linija odbrane Novog grada. U napadu Hrvatske vojske i 5. korpusa takozvane armije BiH poginuo je 41 pripadnik Novogradske brigade, a 159 je ranjeno.
0: Patrijarh Srpski Porfirije boravit će danas u Palama, gdje će osveštati crkvu posvećenu saboru svetog Arhangela Gavrila.
2: Program svečanosti počinje danas kada će ispred hrama sabora svetog Arhangela Gavrila biti upriličen doček patrijarha i doksologija. Hram će biti osveštan sutra, nakon čega će biti služena sveta arhijerejska liturgija. Izgradnja hrama sabora svetog Arhangela Gavrila počela je 2008. godine.
0: Manifestacija Dani Srpske u Srbiji bit će danas zatvorena na svečanosti u Narodnom pozorištu u Nišu.
2: Zatvaranju će prethoditi otvaranje izložbe Muzeja Republike Srpske Zmijenski vez, svjetsko nematerijalno nasljeđe u oficirskom domu, kao i prijem kod gradonačelnika Niša.
0: Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa u meču prvog kola Evrolige. Fudbaleri Srbije izgubili su u Beogradu meč protiv Grčke u prvom kolu Lige nacija. O sportu Dalibor Dafinčev.
3: Košarkaši Crvene zvezde izgubili su sinoć u Beogradu od litvanskog Žalgirisa sa 83-77 susret prvog kola Evrolige. Partizan takmičenje počinje večeras protiv ekipe Olimpija Milano, a početak je zakazan za 20:45. 20 klubova igraće 38 kola, posle kojih će najboljih šesta se plasira u play-off. Timovi koji se plasiraju od 7. do 10. mjesta borit će se za dva preostala mjesta u završnici sezone. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć u Beogradu sa 2-1 susret protiv sastava Grčke u prvom kolu Lige nacija. U drugoj utakmici grupe 2 u diviziji A ekipa Holandije i Njemačke su remizirale rezultatom 1-1. Tokom narednih 12 dana biće odigrane još 3 kola u svim grupama, a ekipa Srbije sljedeći meč igra u nedjelju protiv Holandije. Preostala dva kola Lige nacija na rasporedu su sredinom novembra. Ženska rukometna reprezentacija Srbije porazom je počela nastup na turniru u Ohridu u okviru EHF sedmice. Tim Srbije izgubio je sinoć od ekipe Sjeverne Makedonije sa 29-21. Na turniru nastupaju i reprezentacije Crne Gore i Hrvatske. Turnir se održava u sklopu priprema za evropsko prvenstvo, čiji će domaćin u decembru biti 5.

0: U 7.16 minuta mi još jednom provjeravamo stanje na putevima i graničnim prelazima. Olga Borjanović je na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro, Olga.
1: Dobro jutro, Slavice, vama u studiju i režiji. Dobro jutro, naravno, svim slušalcima Razbudilnika. Zbog kiše koja pada ili je padala u većem dijelu Republike Srpske, kolovozi su mokri i klizavi, a vidljivost zbog jutarnje magle smanjena. Upozoravamo na povremeno jake udare vjetra u Hercegovini. Povećana je i opasnost od odrona. Savjetuje se oprezna vožnja prilagođena trenutnim uslovima na putu i izbjegavanje rizičnih preticanja. U toku je rehabilitacija magistralnog puta Dragotinja Prijedor 1, gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije. Zbog radova na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjernično propuštanje vozila. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na autoputu Gradiška Banja Luka, dionica Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Rača Bjeljina, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Napominjemo da se na magistralnom putu Klašnice Banja Luka na takozvanoj brzoj cesti saobraćaj sada odvija redovno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. Toliko, Slavice, za ovo javljanje i za Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala, Olga, za ove informacije. Sada je 7:18. Vozači polako, oprezno, čuli ste, mokri su kolovozi i mi ćemo putovati ovog jutra i to prema Beogradu, Novom Sadu i Nišu i to već za neki minut i po, pa ostanite uz Razbudilnik.

0: većina odraslih pohađa kurs zbog pripreme za razgovor za dobijanje mađarskog državljanstva. Što se tiče cena, cene se razlikuju u zavisnosti od toga koji je nivo jezika, da li je za decu, da li je za odrasle kurse, da li su časovi individualni, da li su grupni. Evo recimo u jednoj školi sam dobio informaciju da je mesečno kurs engleskog jezika oko nekih 5000, dok je kurs mađarskog 7000. Mađarski je i skuplji u poslednje vreme zato što je znatno popularniji od engleskog, pogotovo zbog toga što ljudi žele da dobiju mađarsko državljanstvo. Ono što je zanimljivo, interesovanje za italijanski, španski, francuski jezik je nešto manje, kao i za ruski, koji se također uči, ali ne u tolikoj meri kao engleski, nemački i mađarski. Tako da su ta tri jezika ovdje najpopularniji, engleski, nemački i mađarski, a cene se razlikuju u zavisnosti od toga, kažem, da li je to namenjeno deci, da li odraslima, i od toga da li su neki intenzivni časovi ili su grupni časovi, ali od nekih 6000 pa do 18000 mesečno, kažem, u zavisnosti od toga koje nivoje, koje časove pohađaju.
1: A Mustafa, kakva je situacija u Nišu, šta se tamo najviše uči?
2: Pa nakon nekih prikupljenih informacija pokušao sam da napravim neki hronološki red učenja tih jezika i potražnje, pa da počnem tako da je od perioda do 2010. godine engleski jezik je dominira kao opšti standard, dok se nemački uglavnom uči u okviru škola ili iz hobija jednostavno. A onda je od 2010. do 2020. talas emigracija i radnih viza, kada dolazi do buma učenja nemačkog i skandinavskih jezika, švedski, norveški prvenstveno, Niš kao regionalni medicinski centar sa velikim brojem zdravstvenih radnika i tehničara postao je grad u kome se tražila karta više za intenzivne kurseve B1 i B2 nivoa radi odlaska na rad u Nemačku i Skandinaviju. A onda u eri IT industrije i outsourcinga od 2015. godine pa sve do danas u Nišu kao regionalnom IT centru i korisničkog, odnosno call centra, dovodi do potrebe za naprednim nivoima engleskog C1 i C2, ali i rastom potražnje za nekim ređim jezicima poput francuskog, nemačkog, italijanskog i španskog, a najviše za potrebe tehničke podrške i operacija globalnih kompanija, a onda od 2020. pa nadalje hibridni model, nastava se širi na daljinu, niške škole gube lokalnu monopolsku poziciju jer polaznici prelaze na online platforme, ali lokalni centri, da tako kažem, uzvraćuju manjim grupama, fleksibilnim terminima i personalizovanom nastavom. Neka rang lista najčešće upisivanih jezika u Nišu, to je engleski, nemački, francuski, italijanski, španski i ruski jezik, koji se često uče iz nekog hobi razloga ili kulturoloških afiniteta, a ređi jezici su norveški, švedski, grčki, turski pa i kineski. U Nišu aktivno postoji između 20 i 30 registrovanih škola stranih jezika, edukativnih centara i agencija. Cene su, pa kao što je već i navedeno, tu su slične negde, zavisi od grupe, deca i osnovci, dva puta nedeljno, recimo, časovi koji traju 45 do 60 minuta, koštaju od 3800 do 5000, odrasli dva puta nedeljno također po 90 minuta od 5 do 7000, neke mikrogrupe od 2 do 3 polaznika sa fleksibilnim tempom od 6 do 14.500, a cene nekih sertifikovanih ispita, na primjer GT sertifikat, Cambridge English, plaćaju se odvojeno ovlašćenim ispitnim centrima, obično iznose od 100 do 220 eura, naravno u dinarskoj protivvrednosti.
1: U Beogradu je engleski također najzastupljeniji jezik, dok u školama, ali i privatno, nemački je najpopularniji izbor za drugi strani jezik, zatim toga ide francuski, a tek onda ruski, italijanski i španski jezik. Sada što se tiče cena, ja sam najviše gledala po institutima, s obzirom da sam odatle zapravo čula i najbolje utiske da se tamo zapravo i najbolje nauči jezik. Što se tiče francuskog instituta, kursevi za odrasle koji podrazumevaju dva puta nedeljno čas od sat i po vremena košta 20.000.

0: Savetu ministara Srđan Amidžić. Premijer Srpske će u Derventi prisustvovati svečanom otvaranju rekonstruisanog objekta osnovne škole Nikola Tesla, za čiju je sanaciju i moderno opremanje vlada izdvojila oko 7,2 miliona maraka. U Novom Gradu danas će biti obilježen Dan odbrane opštine u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu od Hrvatske vojske i jedinica 5. korpusa takozvane armije BiH. Kod spomena obilježja poginulim borcima bit će služen parastos i položeni vijenci. U napadu Hrvatske vojske i 5. korpusa takozvane armije BiH poginuo je 41 pripadnik Novogradske brigade, a 159 je ranjeno. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć u Beogradu sa 2-1 susret protiv sastava Grčke u prvom kolu Lige nacija. U drugoj utakmici grupe 2 u diviziji A ekipa Holandije i Njemačke su remizirale rezultatom 1-1. Tokom narednih 12 dana bit će odigrana još 3 kola u svim grupama, a ekipa Srbije sljedeći meč igra u nedjelju protiv Holandije. Preostala 2 kola Ligi nacija na rasporedu su sredinom novembra. Čuli ste vijesti.
1: Hvala Nado. 8:08, još malo muzike slušamo, pa čekamo i novi poredak temperatura, vrijednosti temperatura iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

dio, koliko to znači za ekipe, za tempiranje forme i sve ostalo. Naravno, čekamo mi početak takmičenja, inače Igo Kea je trebalo da starta u nedelju u Laktašima duelom protiv Širokog Briga. Iz košarke informacija da je preminuo Bob Petit, prvi košarkaš koji je osvojio MVP nagradu u istoriji američke profesionalne košarkaške lige. Petit je preminuo u 53. godini. Ovo je potvrdila kuća slavnih američke košarke, koja je slavnog centra i krilnog centra opisala kao istinskog velikana ove igre. Petit je dva puta proglašen za najkorisnijeg igrača NBA lige, prvi put u sezoni 55-56, kada je nagrada i dodijeljena prvi put, a potom i u sezoni 58-59. Obe MVP sezone bio je i najbolji strelac lige. Tokom svih 11 sezona u NBA ligi bio je učesnik All-Star utakmice, a 1959. godine postao prvi igrač u istoriji takmičenja koji je dostigao 20.000 poena. Karijeru u profesionalnoj košarci počeo nakon nastupa za Univerzitet Luizijane, kada je 54. godine na draftu izabran od strane Milwaukee Hawksa. Naša najbolja bokserka Sara Ćirković plasirala se u finale evropskog prvenstva u Sofiji u bantam kategoriji. Bratunčanka je sinoć jednoglasnom odlukom sudija pobjedila Anastasiju Kol iz Rusije. Njena rivalka u finalu biće bokserka iz Finske, File Kaivoja. Na prvenstvu Evrope u boksu učestvuje 400 takmičara iz 43 države. Na kraju informacija iz rukometa. Ženska rukometna reprezentacija Srbije porazom je počela nastup na turniru u Ohridu u okviru EHF sedmice. Tim Srbije izgubio od Severne Makedonije 29-21. Na turniru nastupaju i selekcija Crne Gore i Hrvatske. Turnir se održava u sklopu priprema za evropsko prvenstvo, čiji će domaćin u decembru biti 5 zemalja, a završnica će biti odigrana u Poljskoj. Dakle, čekamo mi večeras i start Partizana u Euroligi, termin 20:45, mjesto Beograd, protivnik Milano. Toliko iz sporta, ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: procjene, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove radi i na osnivanju katastra nepokretnosti. Novom katastarskom primjeru rješavanja imovinskih pravnih poslova odnosa kod kapitalnih projekata, što je svakako jedan od veoma značajnih projekata. Pa evo da nam kažete dok li su došle te aktivnosti, kako teku.
1: Da vam kažem, katastar nepokretnosti kao jedinstvena evidencija nepokretnosti i prajma na nepokretnostima je, mi smo osnovali negdje oko 50%, ja bih rekao, teritorije Republike Srpske. Iako mi godinama unazad taj postupak, da kažem, provodimo i to je naša također zakonska obaveza, ja bih rekao jedna od najbitnijih stvari koje možda da ne budem, možda Republika Srpska radi, jer vjerujete, iz različitih evidencija koje su bile svakakve, dolazimo u jedinstveni list nepokretnosti gdje smo imali, ne znam, od Begluka, Pašaluka iz Austrougarskog vremena u evidencijama, pogotovo ne znam, ne dio tamo Kozarske Dubce, pa imali smo različite evidencije, trebalo je to sve, da vam kažem, da se iščisti, uradi kroz postupak. E onda imate ljudi naravno koji nisu tu, ima ljudi pa smo morali privremeni zastupnike, pa smo morali naše ljude na neki način da edukujemo kako, na koji način da osnivamo katastar nepokretnosti. Ali vjerujte da je to i dan danas jedna od najbitnijih aktivnosti koje mi provodimo. Između ostalog, i malo prije kad sam navodio pet komponenti, prva komponenta je nastavak osnivanja katastra nepokretnosti kao jedinstvene evidencije i to je jedna od najbitnijih stvari koje radimo. I mi smo čak ranije imali komisije za osnivanje katastra nepokretnosti, pa smo u dogledno vrijeme na kolegiju donijeli odluku da od stalno zaposlenih radnika, pored redovnih, da kažem, aktivnosti koje rade sa fizičkim licima i sa građanima, da su dužni da osnivaju katastar nepokretnosti. I sve smo te ljude, da kažem, koji su stalno zaposleni, između ostalog i šefove područnih jedinica, stavljali za predsjednike komisija. Tako da to je veoma značajna aktivnost. Mi imamo oko 50% teritorije koje smo osnovali. E sad, iz različitih ima dosta, pogotovo Hercegovina, pogotovo, da kažem, gdje nije toliko naseljena, gdje ima mislim, susrećemo se sa različitim problematikom i različitim problemima, a ove ruralne, da kažem, smo manje više, da kažem, to ide nekom dobrom dinamikom. Iako sad gledano, znate, kad pričate sa običnim ljudima, kaže, pa dobro, vi to osnivate, ne znam, 10 godina. I sad 10 godina jeste period velika, vi kažete 10 godina. Ali vjerujte šta postižemo, šta radimo i do kakve evidencije dolazimo, da to uopšte nije istorijski gledano velik period 10 godina. Tako da imamo, sad trenutno 34 katastarske opštine, one su u proceduri, da kažem, da se objave u službenom glasniku. Imamo 23 katastarske opštine koje su baza podataka, to pripremamo, da kažem, u nekom doglednom vremenu ćemo i to. I imamo negdje oko 51 katastarsku opštinu, također koja uređujemo prava, ovdje da vam kažem, u različitim postupcima osnivanja katastra nepokretnosti. Pored toga, pri kraju je i katastarski primjer za katastarsku opštinu Prnjavor koju radimo, kao i za nepremjerenje dijela opštine Nevesinje. Ta opština Nevesinje ujedno je jedina, da kažem, na teritoriji Republike Srpske za koju nije izvršena katastarski primjer u Gauss-Kriegerovoj projekciji, odnosno takozvani, da kažem, novi katastarski primjer. Kad je u pitanju isto katastarski primjer, upravo je u proteklom periodu započela katastarski primjer za katastarske opštine Srbac, to je opština Srbac, tamo Pojavnice, imamo i opština Novi Grad i Toplik, opština istočno Novo Sarajevo. Tako da vam kažem, imamo, ne možete osnivati katastara ako nisu podaci, da kažem, validni, ako nisu dobri. Onda vidimo da moramo, hoću da vam kažem, sve je to povezano jedno sa drugim. Za ove katastarske opštine utvrđeno je da tačnost postojećeg primjera nije na zadovoljavajući nivou. Onda ne možete osnivati katastara ako to niste riješili. U velikoj mjeri je neažuran, zbog čega postojeći nedostaci ne možemo da kažem, kroz te postupke da otklonimo, kroz to redovno, da kažem, održavanje. Novim katastarskim primjerom dobije se ažuran i tačan katastarski plan koji će sutra služiti kao osnov za uspostavljanje katastra nepokretnosti. Isto tako, da kažem, u ovom proteklom periodu i trenutno se obavlja aktivnost u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu realizacije ovih svih, da kažem, kapitalnih infrastrukturnih projekata od opšteg interesa za Republiku Srpsku, kao i projekata usmjerena modernizaciji saobraćajne infrastrukturne mreže, što obezbeđuje dugoročnu privredni rast i bolju povezanost. Tu mislim, kad je riječ, recimo, prvo o kapitalnim projektima ovima koje Geodetska uprava, između ostalog, naša nadležnost koje radimo, mislim na autoput Banja Luka-Prijedor, tu je postupak eksproprijacije,

0: je Derventa dobila jedan od najsavremenijih školskih objekata u regiji.
1: U Prnjavoru je ozvaničen početak radova na izgradnji kružne raskrsnice, čija vrijednost je 3,2 miliona maraka. Nova kružna raskrsnica povezaće autopute 9. januar, regionalni magistralni put te poslovnu zonu Vijaka, što je za grad Prnjavor od velikog značaja. Početak radova su ozvaničili gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš i vršilac dužnosti direktora Putevi Republike Srpske Miroslav Janković, a rok izgradnje je 270 dana.
2: Zbog samog obima i veličine radova, vanjski prečnik raskrsnice je 94 metra, dakle govori se o objektu veličine fudbalskog igrališta. Objektu koji ima 6 krakova, dakle 6 ulazno-izlaznih traka, zaista jedan veliki objekat. Vrijednost radova je 3 miliona i 200 hiljada maraka, rok je, kao što sam rekao, 270 dana.
3: Veoma važan projekat za Prnjavor, da kaže možda i najvažniji, pored gradnje autoputa, reći ovo je jedan od najvažnijih projekata, s obzirom da će i našu poslovnu zonu da spoji sa regionalnim magistralnim putem i auto putem, ali reći da bude i svojevrsna vrata ulaza u naš grad.
1: Patrijarh srpski Porfir je boraveći u Palama, gdje će osveštati crkvu posvećenu saboru svetog Arhangela Gavrila.
0: Program svečanosti počinje danas, kada će ispred hrama sabora svetog Arhangela Gavrila biti upriličen doček patrijarha i doksologija. Hram će biti osveštan sutra, nakon čega će biti služena sveta arhijerejska liturgija. Izgradnja hrama sabora svetog Arhangela Gavrila počela je 2008. godine.
1: Fudbaleri iz Srbije poraženi su sinoć od Grčke u Beogradu u Ligi nacija. Košarkaši Crvene zvezde porazom od Žalgirisa počeli nastup u novoj sezoni Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
4: Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć u Beogradu sa 2-1 susret protiv Grčke u prvom kolu Lige nacija. Selektor Srbije Veljko Paunović.
5: Dan smo s jedne strane pogođeni, ali onako, kako fudbalski kažemo, iz ovog poraza gledamo i bola koji smo gledamo da izvučemo reakciju, naravno i pouke i da se korigujemo, ali reakciju. Mislim da ovo može da nas pokrene, može da onaj naš inat ponovo vrati i sada kada pred nama stoje jako teški mečevi, svakako mislim da je moment da se još više stisnemo i da svako pokaže svoju najbolju verziju.
4: U drugoj utakmici grupe 2 u diviziji A ekipe Holandije i Njemačke su remizirale rezultatom 1-1. Tokom narednih 12 dana biće odigrana još 3 kola u svim grupama. Ekipa Srbije sljedeći meč igra u nedjelju protiv Holandije na domaćem terenu. Fudbaleri Bosne i Hercegovine večeras će biti gosti Poljske u B diviziji Lige nacija. Ova utakmica počinje u 20:45. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su sinoć u Beogradu od litvanskog Žalgirisa rezultatom 83-77 u prvom kolu Evrolige. Partizan takmičenje počinje večeras protiv Olimpije iz Milana, a start susreta zakazan je za 20:45. 20 klubova odigraće 38 kola, poslije kojih će najbolji 6 da se plasira u play-off. Timovi koji se plasiraju od 7. do 10. mjesta borit će se za 2 preostala mjesta u završnici sezone. Ženska rukometna reprezentacija Srbije porazom je počela nastup na turniru u Ohridu u okviru EHF sedmice. Tim Srbije izgubio sinoć od Sjeverne Makedonije 29-21. Na turniru nastupaju i selekcije Crne Gore i Hrvatske. Turnir se održava u sklopu priprema za evropsko prvenstvo, čiji će domaćin u decembru biti 5 zemalja, a završnica će biti odigrana u Poljskoj.
1: U podnevnim novostima još o vremenu. Dobar dan, želimo Dušku Mrkonjiću.
6: Dobar dan vama i vašim slušalacima. Promjenjivo do pretežno oblačno s kišom na jugu i istoku, dok na sjeveru ima sunčani period. Duva slab na jugu i umjeren sjeverni smjerov vjetar. Temperature vazduha u 12 časova. Čeberno 5, Han Pjesak 6, Rebrenica 11, Bileća, Višegrad, Mrkonjić grad, Rudo i Foča 12, Rivnik, Trebinje 13, Bijeljina 15 i po 16 stepeni u Banja Luci, Doboju, Novom gradu i u Prijedoru. Promijenjeno do pretežno oblačno s kišom i pljuskom na jugu i istoku. Na sjeveru smanjenje oblačnosti i sve sunčanije. Tokom dana postupe prestana padavina u većini područja u smanjenje oblačnosti, dok će kiše biti dalje samo ponegdje na istoku. Vjetar slab umjeren, tokom dana povremeno je pojačan sjevernih smjerova. U Hercegovini umjerena do jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 14 do 20.

Vrijeme danas promjenjivo do pretežno oblačno na jugu i istoku s kišom, na sjeveru smanjenje oblačnosti i sunčano vrijeme. Tokom dana postepen prestanak padavina, kiša još samo ponegdje na istoku. Maksimalna temperatura danas od 14 do 21 stepen. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

13:05, dobrodošli na novo muzičko druženje uz Ritam Top 10 na talasima Radija Republike Srpske. Ja sam Maja Tatić i družit ću se s vama sve do 14 časova, a za mix pultom danas Slaviša Kovjenić. Kao i svakog petka slušat ćemo novitete domaće i regionalne muzike. Možete nam pisati, slati svoje komentare i to putem Vibera na broj 065-322233, kao i putem maila na adresu ritam@rtrs.tv. Ovo sedmice počinjemo sa Zoe Kida, koja se nalazi na 10. mjestu i single sa novog albuma, najavni single pod nazivom U tami.

promjenjivo do pretežno oblačno s kišom na istoku i ponegdje na jugu. Na sjeveru bit će i sunčanih perioda. Uveče postepeno smanjenje oblačnosti od zapada, dok će oblačnije i dalje biti na istoku i ponegdje slabom kišom. Vjetar slab do umjeren tokom dana, povremeno je pojačan sjevernih smjerova. U Hercegovini duvaće umjerena do jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha je danas 14 do 20, u višim prilivima od 9. U nastavku dana u Banja Luci svježije i promjenjivo oblačno u sunčane periode. Vjetar slab do umjeren sjeverni do sjeverozapadnije, maksimalna temperatura vazduha oko 19 stepeni. Sutra jutro vedro i svježe, na istoku oblačnije uz vrlo slabu kišu ponegdje. Uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. Tokom dana pretežno sunčano, dok će na jugu i istoku biti prolazne umjerene oblačnosti. U Hercegovini vjetrovito uz jaku buru. Minimalna temperatura vazduha od 5 na jugozapadu do 10 u Semberi, na jugu do 13, a u višim predjelima od 3. Maksimalna temperatura vazduha od 17 do 24 i u višim predjelima od 14,6 stepeni. Sutra u Banja Luci nakon svježeg i vedrog jutra tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i malo toplije. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 7, a maksimalno oko 23,8 stepena. U nedelju 27. septembra, poslije vedrog i svježeg jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo. Uveče u krajini i posebni prolazno umjereno oblačenje od sjevera. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 10, na jugu do 13, a u višim prilivima od 2,8 stepena. Maksimalna temperatura vazduha u nedelju od 21 do 26, u višim prilivima od 17,8 stepeni. U ponedeljak 28. septembra, sunčano i toplo, minimalna temperatura vazduha od 6 do 11, na jugu do 16, a u višim prilivima od 3, maksimalna temperatura vazduha od 23 do 27, u višim prilivima od 19,8 stepeni. U utorak 29. septembra nastavlja se pretežno sunčano vrijeme uz prolaznu oblačnost i toplo. Minimalna temperatura vazduha 7 do 12, na jugu do 17, u višim prilivima od 4, a maksimalna temperatura vazduha 23 do 27, u višim prilivima od 20 Celzijeva.

za YouTube kanal Vejna Alina Ruta. Podsjetio je i da mu je prethodna američka administracija uvela sankcije koje je Trumpova administracija kasnije ukinula. Dodik je izjavio da je Trump spreman da sasluša stav Srba i da je dao nadu da se istinske vrijednosti mogu vratiti. Dodik kaže da su Srbi sa Trumpom shvatili da su se vrata otvorila. 10 godina od referenduma o 9. januaru podsjeća na obavezu Republike Srpske da čuva svoje ustavne nadležnosti, jača institucije i ima povjerenje u svoj narod, poručuje predsjednik Srpske Siniša Karan. Povodom godišnjice referenduma Karan je naveo da je 25. septembra 2016. godine potvrdno glasao 677.771 građanin, odnosno 99,81% izašlih birača. Karan, koji je tada bio predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma, ocijenio je da je izjašnjavanje pokazalo sposobnost institucija Srpske da o važnim pitanjima neposredno zatraže stav građana. Poručio je da se dejtonski položaj Republike Srpske prema njegovom stavu čuva znanjem, upornošću i odgovornim odlukama. U Derventi je danas svečano otvoren rekonstruisani objekat osnovne škole Nikola Tesla, za čiju je sanaciju i opremanje Vlada Republike Srpske izdvojila oko 7,2 miliona maraka. Objekat su svečano otvorili i premijer Srpske Savo Minić, ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović, gradonačelnik Dervente Igor Žunić i direktor škole Ljubiša Đurić sa učenicima. Derventa je ovim dobila jedan od najsavremenijih školskih objekata u regiji. Objekat škole je oštećen u zemljotresu krajem 2020. godine, a s obzirom na to da je zgrada bila stara, neophodna je bila rekonstrukcija. Zgrada škole nalazi se na listi zaštićenih spomenika, pa tokom rekonstrukcije nije mijenjan njen spoljni izgled. Preduzeće Elektrokrajina počinje veliki projekat rekonstrukcije 1700 km srednjonaponske i niskonaponske mreže vrijednosti 30 miliona evra, čime će korisnicima biti omogućena stabilnija isporuka električne energije, najavljeno je danas u Banja Luci na konferenciji za novinare. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da je riječ o jednom od prioritetnih projekata Elektrokrajine, čijom realizacijom će biti ostvarene značajne uštede, ali i stabilnija isporuka električne energije građanima i privredi. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđa Namidžić rekao je da je realizacija ovog projekta u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Uslovi kredita su maksimalno povoljni, grejs period je 4 godine, rok otplate do 20 godina. Košarkaši Partizana duelom protiv Olimpije iz Milana u Beogradu počinju nastup u novoj sezoni Evrolige. Ovaj duel počinje u 20:45. Podsjećamo, Crvena zvezda izgubila je sinoć od Žalgirisa rezultatom 83:77. Vrijeme promjenljivo do pretežno oblačno, na jugu i istoku s kišom. Na sjeveru smanjenje oblačnosti i sve sunčanije, a do kraja dana i postepen prestanak padavina. Kiša još samo ponegdje na istoku, vjetar povremeno pojačan sjeverni, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Temperatura do 21 stepen, u Banja Luci trenutno 19 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Gost izvornika je Slobodanka Danka Stojiljković, vokalni solista Radio Beograda. Njen muzički razvoj tekao je onako kako bi trebao izgledati razvojni put interpretatora koji pretenduje da muzički naslijedi velikane kao što su Sofka Nikolić, Ksenija Cicvarić ili recimo Danica Obrenić. Od prvih pjevačkih koraka u dječjim emisijama preko audicija, časova pjevanja i nastupa na omladinskim orkestrima do ozbiljne saradnje sa legendama Žarkom Milanovićem, Ljubišom Pavkovićem ili Branimirom Đokićem.

15:47, cijeni slušalci, dođu smo do kraja posljednjeg sedmičnog druženja u emisiji Narodne muzike Silen Konac. Pozdravit ću vas ekipa koja ju je realizovala, to su tonski realizator Slaviša Kovjenić, moje ime je Daniel Šarić. Odmorite se preko vikenda uz program Radija Republike Srpske i nama se čili veseli, odmorni, raspoloženi za nova druženja vratite od ponedjeljka od 14:05. Ponovo ćemo tada biti uz vas. Svako vam dobro do tada.

0: profesor ustavnog prava i mislim da je jedna ekipa oko predsjednika Dodika sve ove godine uspjevala da odgovori na one zadatke koji su bili veoma bitni kada je u pitanju ustavni kapacitet Republike Srpske.
1: Moskva ne isključuje mogućnost kontakta između predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića povodom pitanja isporuke ruskog gasa, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
2: Kremlj je krajem marta ove godine potvrdio razgovore i produženje gasnog aranžmana između Moskve i Beograda, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naveo da će tromjesečno produženje osigurati stabilnost snabdjevanja.
1: Američki predsjednik Donald Trump i kineski lider Xi Jinping sastali su se u Bijeloj kući. Xi je rekao da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i Amerike održali novu rundu konsultacija i da su postigli novi dogovor.
2: Među temama razgovora Trumpa i Xi-a bili su Iran, čipovi i Tajvan, a govorilo se i o Ukrajini i Rusiji. Kina je tražila obustavljanje američkog naoružanja Tajvana, ali nije poznato šta je o tom pitanju dogovoreno tokom zatvorenog dijela razgovora Trumpa i Xi-a.
1: U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku još slušajte, u Novom Gradu obilježena je 31 godina od odbrane opštine Novi Grad u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Novi Grad 18. i 19. septembra 1995. godine prvo je napala regularna hrvatska vojska, potom peti korpus tzv. Armije BiH iz Cazinske krajine. Za 7 dana oslobođen je privremeno okupirani dio teritorije Novog Grada i Krupe na Uni. Poslušajmo Dragana Zrnića.
3: Nakon što su 18. septembra 1995. jedinice hrvatske vojske pokušale zauzeti Novi Grad, iz Podgrmeća napad su organizovali pripadnici 5. korpusa tzv. Armije BiH. Bili su to teški dani za Novi Grad, ali zahvaljujući odlučnosti srpskih boraca, Novi Grad je ostao u Republici Srpskoj. Mamir Kovačević, nekadašnji komandant 1. bataljona 1. Novogradske brigade.
4: I na Novskoj planini smo prešli odsud odbranu na potezu Suhača, Bilića glava, Mandića Vijes Kutkovač. I mislim da je to bio ključni moment zašto nismo izgubili Novi Grad.
3: Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
5: Dan kada se odlučilo da Novi Grad ostaje u Republici Srpskoj, da je dio Republike Srpske i da na neki način ima budućnost koja je odgovarajuća stanovnicima našeg grada.
3: Kod centralnog spomen obilježja poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu položeni su vijenci. Organizovan je marš slobode do Novske planine, gdje je u septembru 1995. godine bila zadnja linija odbrane, te organizovan istorijski čas. Ana Kutlija, učenica.
6: Današnji dan je veoma važan za naš grad, zato što 1995. u odbrambeno-otadžbinskom ratu naš grad je oslobođen na današnji dan.
3: Mila Šašo, učenica.
7: Na današnji dan 1995. godine odbranjen je Novi Grad i ostao u sastavu Republike Srpske.
3: U domu u Jablanici za učesnike Marša Slobode poslužen je vojnički ručak i organizovano druženje sa borcima.
1: Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu predmetu transporter članovima organizovane kriminalne grupe koju je predvodio Bojan Cvjetić na ukupno 27 godina i 6 mjeseci zatvora za organizovani kriminal, promet droge, krijumčarenje i pranje novca i novčanu kaznu od 890.000 maraka. Cvjetić je vlasnik kompanije Milko iz Laktaša i nekadašnji savjetnik u Ministarstvu bezbjednosti BiH, osuđen je na godinu dana zatvora i 100.000 maraka.
2: Najveća kazna izrečena je banjalučkom ugostitelju Petru Dukiću, koji je osuđen na 10 godina zatvora i novčanu kaznu od 700.000 maraka. Tužilaštvo je Cvjetića i još 17 lica teretilo da su kao organizovana kriminalna grupa trgovali drogom na području Bosne i Hercegovine te zemalja Evrope i Južne Amerike, koristeći aplikacije Sky i Anom za kriptovanu komunikaciju.
1: U dnevniku privredni blok Bosne i Hercegovine je odobren izvoz u Rusku federaciju 14.270 tona jabuka i 6.405 tona krušaka ovogodišnjeg roda. Ovo je rekao ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Staša Košarac. On je nakon sastanka Komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju Ruske federacije BiH na Jahorini rekao da je rusko tržište veliko i da intenzivno treba raditi.

infrastrukture vrijednog 35 miliona evra. Otkrivamo šta se dešava u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine nakon što su se dva strana eksperta povukla iz rada ove ustanove. I još da kažemo da prvi sat emisije priprema redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. Ostanite uz Mozaik.

0: 17 je časova i 24 minuta na talasima ste radija Republike Srpske, slušate emisiju Mozaik. Dva strana eksperta povukla su se iz rada Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine nakon što su, prema riječima člana Komisije iz Republike Srpske, Anđeline Ošap Gaćanović, upoznata sa nezakonitostima u radu ovog tijela i činjenicom da u njegovom sastavu nema predstavnika Republike Srpske. Ošap Gaćanović tvrdi da je aktuelni sastav Komisije formiran na osnovu odluke koja je nakon veta Narodne skupštine Republike Srpske ostala bez pravnog dejstva. Razgovarala Milica Čubrilović.
1: Nakon odluke o novom sastavu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, vraćanja stranih eksperata i izostanka člana iz Republike Srpske, sada stižu informacije da su se dva strana eksperta povukla iz njenog rada. I to zbog jednostranog djelovanja Denisa Bećirovića i Željka Komšića, kao i zbog toga što u Komisiji trenutno nema člana iz Republike Srpske. Odgovor na brojna pitanja u vezi sa radom Komisije tražimo od člana iz Republike Srpske, Anđeline Ošap Gaćanović. Vi ste obavješteni, pretpostavljam, kao i mediji, da su se dva strana eksperta iz komisije povukla. Jeste li obavješteni o razlozima?
2: Pa da, ja imamo informaciju o povlačenju eksperata, pa razlozi su, mislim, sasvim očigledni. Rad komisije u sastavu kojem ona posljednja dva mjeseca radi je nezakonit. Provodi se na osnovu odluke koja je u skladu sa odlukom Narodne skupštine Republike Srpske ostala bez pravnog dejstva, dakle nema, ne može služiti kao pravni osnov za provođenje, ali službenici u komisiji su po nalogu iz kabineta gospodina Bećirevića pristupili provođenju te odluke, iako smo u komisiji izvješteni o 9.7. da je ta odluka bez pravnog dejstva i da ne može služiti kao pravni osnov za postupanje komisije. Radi se o odluci kojom su u komisiji imenovana dva strana člana, dva člana iz federacije i kojom nije imenovan neki novi član iz Republike Srpske, odnosno nije imenovan cijeli saziv komisije kako bi to trebalo da bude prema odluci iz januara koje je predsjedništvo donijelo. I onda su praktično počeli službenicu komisije misli da provode tu odluku i stvorili jednu situaciju, nezakonitu situaciju u kojoj su čak uvukli, evo, i eksperte UNESCO-a.

istorijskom dijelu grada. Zgrada u kojoj je došlo do eksplozije gotovo je potpuno uništena. Uzrok eksplozije za sada nije poznat. Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković odbranila je titulu evropske šampionke. Djevojka iz Bratunca koja nastupa za selekciju Srbije na prvenstvu u Sofiji je u finalu savladala Finkinju Kaivo Oje. Sara Ćirković se takmiči u kategoriji do 54 kg, a prethodno zlato osvojila je prije 2 godine u Beogradu. Prognoza vremena za sutra, jutro vedro i svježe, na istoku oblačnije, ponegdje sa slabom kišom tokom dana, pretežno sunčano, na jugoistoku prolazno umjerena oblačnost, u Hercegovini umjerena na udare i jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 13, u višim predjelima od 3 stepena, dnevna od 17 do 24 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: 18 je časova i 16 minuta. U nastavku o vremenu u Srpskoj danas prevladavalo umjereno do pretežno oblačno i svježije vrijeme. Kakvo vrijeme će biti sutra, čućemo od meteorologa Duška Mrkonjića.
1: Sutra jutro vedro i svježe, na istoku oblačno uz vrlo slabu kišu ponegdje. Uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. Tokom dana pretežno sunčano, dok će na jugu i istoku biti prolazna umjerena oblačnost. U Hercegovini vjetrovito uz jaku buru. Minimalna temperatura vazduha od 5 na jugozapadu do 10 u Semberi, na jugu do 13, a u višim predjelima od 3. Maksimalna temperatura vazduha od 17 do 24 i u višim predjelima od 14,6 stepeni. Sutra u Banja Luci nakon svježeg i vedrog jutra tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i malo toplije. Vjetar slab umjeren sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 7, a maksimalna oko 23,8 stepena. U nedjelju 27. septembra, poslije vedrog i svježeg jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo, uveče u krajini i Posavini prolazno umjereno oblačenje od sjevera. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 10, na jugu do 13, a u višim predjelima od 2,8 stepena. Maksimalna temperatura vazduha u nedjelju od 21 do 26, u višim predjelima od 17,6 stepeni. U ponedjeljak 28. septembra, sunčano i toplo, minimalna temperatura vazduha od 6 do 11, na jugu do 16, a u višim predjelima 3, maksimalna temperatura vazduha od 23 do 27, u višim predjelima od 19,6 stepeni. U utorak 29. septembra nastavlja se pretežno sunčano vrijeme uz prolaznu oblačnost i toplo. Minimalna temperatura vazduha 7 do 12, na jugu do 17, u višim predjelima 4, a maksimalna temperatura vazduha 23 do 27, u višim predjelima 20,6 stepeni.

0: 18 je časova i 15 minuta, slušate Mozaik radija Republike Srpske. U Banja Luci je otvorena međunarodna konferencija o proučavanju engleskog jezika i književnosti u okviru koje će više od 40 učesnika iz 12 zemalja razmatrati povezanost muzike sa lingvistikom, književnošću i učenjem. Promocija knjige za djecu Zlatna meduza autora Dragane Pavlović-Ribač bit će održana večeras u Galeriji Centra za kulturu u Bijeljini. O događajima iz kulture, Mirjana Grabež.
1: Kroz različite teme učesnici konferencije govore o odnosu muzike i jezika, ali i o njihovoj ulozi u književnosti i procesu učenja. Konferenciju je otvorila ambasador Velike Britanije u BiH, Don Mecken.
2: Ujedinjeno kraljevstvo cijeni svoje odnosi širom ove zemlje. Nadam se da će današnji dan označiti početak obnovljenog i produktivnog odnosa s Univerzitetom u Banja Luci.
1: Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić

0: zlatnu medalju za Srbiju. Pozdravljam sve ljude koji su navijali, koji su bili podrška mom savezu, predsjedniku Nenadu Borovčaninu, mojim trenerima, cijeloj ekipi. Ja sam veoma, veoma srećna. Još jedan postrek za dalje i idemo ka medalji u Los Angelesu.
1: U nastavku o košarci, prvo kolo Evrolige, sinoć i večeras, podsjećamo, sinoć je Crvena zvezda u Beogradu poražena od Žalgiris 83-77, a Partizan od 20:45 startuje večeras protiv Olimpije Milano, također u Beogradu. 20 klubova odigraće 38 kola, posle kojih najboljih 6 ide u play-off. Inače, podsjećamo da je ovo posljednja sezona po ovom sistemu i da se liga proširuje na 24 ekipe od naredne sezone i bit će podijeljena u dvije takozvane konferencije. Evo šta je pred početak sezone rekao Partizanov trener Joan Peñaroya.
2: Uzbuđen sam zbog početka nove sezone, pogotovo što igramo kod kuće sa našim vjernim navijačima kao velikom podrškom. Mislim da ćemo imati veoma dobru utakmicu. Imamo dobre igrače i dobar tim, ali i oni su jaki. Tu su između ostalih Hall, Gudurić, zatim Wright, pa onda Peters. Također mnogo italijanskih internacionalaca sa mnogo iskustva. Ekipa su koja ima konstantnost i veliki kvalitet. Međutim, mi hoćemo da pokažemo našim navijačima da možemo ove sezone da se takmičimo sa svima i u ovoj utakmici imat ćemo prvu priliku za to.
1: Nastavlja se takmičenje u fudbalskoj Ligi nacija. Podsjećamo, od ove godine drugačiji je kalendar, pa umjesto 3x2 igraju se 4+2 kola. Dakle, prvo kolo je još uvijek u toku. Kraj septembra i početak oktobra su rezervisani za ovaj prvi dio. Selekcija BiH večeras počinje nastup u B diviziji gostovanjem u Varšavi, gdje će igrati protiv Poljske od 20:45. Podsjećamo da je tim Srbije sinoć u Beogradu izgubio Grčke sa 2-1, te da sljedeći meč igra u nedjelju u Beogradu protiv reprezentacije Holandije. I dalje govorimo o fudbalu. 4 vodeće evropske lige, engleska premier liga, njemačka Bundesliga, španska La Liga te italijanska Serie A izdale su zajedničko saopštenje. U tom saopštenju pozivaju na reforme u Svjetskoj fudbalskoj federaciji. Reagovanja su slijedila nakon serije nepovjerenja i loših reakcija iz fudbalskih asocijacija širom planete zbog sada već propalog plana predsjednika FIFA Gianni Infantina da proda komercijalna prava na takmičenja privatnim kompanijama. Najjače evropske lige sada predlažu osnivanje stalnog tijela koje bi predstavljalo nacionalne saveze, lige, klubove i igrače kako u muškom tako i u ženskom fudbalu i vršilo stalnu kontrolu poslovanja Svjetske fudbalske federacije. Kako fudbal postaje sve veći biznis, tako je sve više i sporova. Jedan se, bar što se tiče prvog dijela, privodi kraju. Naime, 3,5 godine nakon što je engleska premier liga podigla optužnicu protiv Manchester City-a zbog navodnog kršenja finansijskih propisa tokom 9-godišnjeg perioda od 2009. do 2018. kao i nesaradnje tokom istrage, Manchester City proglašen je krivim. To je učinjeno po čak 114 od ukupno 115 tačaka optužnice, navodi se u izvještaju engleskih medija, koji kažu da je nedvosmisleno utvrđeno da je Manchester City kršio finansijska pravila premier lige. Kazna još nije određena, među mogućim sankcijama su visoka novčana kazna, oduzimanje bodova, pa čak i moguće izbacivanje iz premier lige. Ne zna se kada će odluka biti donijeta, ali Manchester City je već najavio žalbu i na ovaj prvi dio presude, a i na sljedeću, dakle na kaznu, kakva god ona bila. Iz šampionata Formule 1 najbolji vozači svijeta su u Azerbejdžanu, u gradu Baku, gdje će u nedjelju biti vožena ulična trka, a vozač Mercedesa George Russell osvojio je prvu startnu poziciju za samo jednu sekundu, nadnošio je Charlesa Leclerca iz Ferrarija, treći je Oscar Piastri iz McLarena, vodeći u generalnom poretku Kimi Antonelli je ostao bez prednje lijeve gume tokom kvalifikacija, pa će startovati sa 16. mjesta. Glavna trka na programu je u subotu od 13:00. Antonelli inače vodi sa 292 boda, dok je drugi Russell sa 211 bodova. Toliko o sportu.

0: nakon finala.
1: Ponovo sam osvojila evropsko prvenstvo, postala prvakinja Evrope, donela zlatnu medalju za Srbiju. Pozdravljam sve ljude koji su navijali, koji su bili podrška mom savezu, predsjedniku Nenadu Borovčaninu, mojim trenerima, cijeloj ekipi. Ja sam veoma, veoma srećna. Još jedan postrek za dalje i idemo ka medalji u Los Angelesu.
0: Osvajanje zlatne medalje Sari Ćirković su čestitali brojni zvaničnici iz Republike Srpske. Zlatnu medalju na ovom šampionatu za Srbiju odbranila i Kristina Kuluhova. Na šampionatu se takmiči 400 sportista iz 43 zemlje. Košarkaši Partizana takmičenje u Euroligi počinju večeras protiv Olimpije Milano, a početak susreta zakazan je za 20:45. Podsjećamo, Crvena zvezda je sinoć u prvom kolu u Beogradu poražena od Žalgirisa 83-77. 20 klubova igra 38 kola, 6 najboljih ide u play-off, dok će timovi od 7. do 10. pozicije da se bore za dva preostala mjesta u završnici sezone. Fudbalska reprezentacija BiH večeras počinje nastup u Ligi nacija. Ekipa BiH koja igra u B diviziji gostuje u Varšavi, gdje će igrati protiv Poljske od 20:45. U diviziji A ekipa Srbije, koja je sinoć izgubila od Grčke, sljedeći meč igra u nedjelju u Beogradu protiv selekcije Holandije.
2: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
3: Sutra jutro vedro i svježe, na istoku oblačno uz vrlo slabu kišu ponegdje. Uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. Tokom dana pretežno sunčano, dok će na jugu i istoku biti prolazno umjerene oblačnosti. U Hercegovini vjetrovito uz jaku buru. Minimalna temperatura vazduha od 5 na jugu zapada do 10 u Semberi, na jugu do 13, a u višim predjelima od 3. Maksimalna temperatura vazduha od 17 do 24 i u višim predjelima od 14,6 stepeni.
2: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
4: Deset godina od referenduma o 9. januaru podsjeća na obavezu Srpske da čuva svoje ustavne nadležnosti, poručio predsjednik Republike.
2: Elektrokrajina počinje veliki projekat rekonstrukcije 1700 km mreže.
4: Nakon skoro 6 godina učenici osnovne škole Nikola Tesla u Derventi ponovo u svojoj školi.
2: Sara Ćirković odbranila titulu evropske šampionke.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković, emisiju pripremila Zorana Marković, urednik Gordana Erak.

Dobro večer, poštovani slušaoci. U emisiji Kultura u ogledalu vodimo vas kroz aktuelna kulturna dešavanja. Otvaramo priču na sajmu knjige u Banja Luci, mjesto susreta čitalaca, autora i izdavača. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske otvorena je izložba Viktora Majdančića, dok nas izložba svom milom Trebinju, tragom jedne vizije, podsjeća na Dučićevu vezu sa rodnim gradom i njegovu viziju Trebinja kao grada kulture. Donosimo i atmosferu sa koncerta gradskog hora Lira u Gradišci, a sa Mrakovice pričamo o 54. književnim susretima na Kozari.

0: U saradnji sa Muzejom Hercegovine iz Trebinja u Muzeju Sembirije do 16. oktobra otvorena je izložba posvećena Jovanu Dučiću, sumnjivom Trebinju tragom jedne vizije. Predstavljen je dio bogate umjetničke zaostavštine koju je naš čuveni Dučić poklonio svom rodnom gradu. Pripremila Vesna Vuković-Durić.
1: Jovan Dučić bio je pjesnik, književnik, diplomat, ali zadužbinar i kolekcionar koji je imao jasnu viziju. Da Trebinje bude moderan evropski grad u kojem će sagraditi muzej. Sve što je godinama sakupljao tokom 13 različitih diplomatskih misija darovao je svom rodnom kraju. Kaže Ivana Grujić, direktor Muzeja Hercegovine iz Trebinja.
2: Jedna novo svetlo na Dučićev život i rad, na njegovu svestranu ličnost, ali pre svega na njegov izraziti patriotizam, jer šta čovjek može bolje i više da ostavi svom narodu nego da osnuje jedan muzej u gradu kao što je Trebinje i ideja o tome da Trebinje postane grad kulture.
1: Dio Dučićeve umjetničke zbirke predstavljene na izložbama Srpske akademije nauka ANURS-a u nekoliko gradova Srbije i u Crnoj Gori, a prije stalne postavke u Trebinju stigla je u Bijeljinu gdje je Dučić ostavio dubok trag. Ističe Jovan Cvjetković, direktor muzeja Sembirije.
3: S obzirom da je Jovan Dučić boravio kratko u Bijeljini tokom 1893. i 1894. godine i da u Bijeljini postoji osnovna škola Jovan Dučić kao i književni klub Jovan Dučić koji više od 20 godina djeluje na prostoru Sembirije, to nam je još veći značaj što je ova izložba baš došla u ovom momentu i još jednom zahvalnost Muzeju Hercegovine iz Trebinja.
1: O Dučićevom boravku u Bijeljini na ostvarenoj ljubavi sa pjesnikinjom Magom postoje mnoga svjedočanstva. Književnik i kritičar Ljiljana Lukić objedinila ih je u književno-istorijsku studiju Ključar jedne ljepote i Jovan Dučić rani radovi.
4: Reklo bi se da je Dučić preteča postmoderne proze jer on piše o živim ličnostima što nije bio tada slučaj. Tako da se mogu prepoznati.

0: Patrijarh Srpski Porfirije danas će u Palama osveštati hram Sabora Svetog Arhangela Gavrila, čija je gradnja počela prije gotovo dvije decenije. Patrijarh je sinoć okupljenim vjernicima u Palama poručio da su svi dio zajednice koju povezuju Hristova ljubav, pravoslavna vjera i pripadnost srpskom narodu. Nakon služene doksologije u hramu Sabora Svetog Arhangela Gavrila, patrijarh je istakao da mu nema dražeg puta od puta u Republiku Srpsku, jer gdje god da dođe, susreće se sa ljubavlju, podrškom, molitvom i bratstvom pravoslavnih vjernika. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da Sjedinjene Američke Države žele da budu partner sa Republikom Srpskom i da su vremena sankcija i oduzimanja autonomije prošlost. Ona je istakla za našu televiziju po povratku iz Sjedinjenih Država da administracija Donalda Trumpa razumije situaciju BiH i da zagovara unutrašnji dijalog kao jedino rješenje za probleme. Republika Srpska je opredjeljena i za bolju ekonomsku saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, koja će omogućiti privredni razvoj i bolji život građana Srpske, poručila je Cvijanovićeva. Sud BiH izrekao je prvostepenu presudu u predmetu Transporter članovima organizovane kriminalne grupe koju je predvodio Bojan Cvjetić na ukupno 27 godina i 6 mjeseci zatvora i novčanu kaznu od 890.000 maraka za organizovani kriminal, promet droge, krijumčarenje i pranje novca. Cvjetić, koji je vlasnik kompanije Milko iz Laktaša i nekadašnji savjetnik u Ministarstvu bezbjednosti BiH, osuđen je na godinu dana zatvora i 100.000 maraka. Najveća kazna izrečena je banjalučkom ugostitelju Petru Dukiću, koji je osuđen na 10 godina zatvora i novčanu kaznu od 700.000 maraka. Iran je ponudio da otvori Ormuzski moreuz i nastavi razgovore o nuklearnom programu ako Amerika ukine pomorsku blokadu iranskih luka, odustane od sankcija na prodaju nafte i poštuje prekid vatre koji će obuhvatiti Liban. Agencija Associated Press navodi da je iranski ministar spoljnih poslova iznio detalje prijedloga na privatnom sastanku održanom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković odbranila je titulu evropske šampionke. Djevojka iz Bratunca, koja nastupa za tim Srbije na prvenstvu u Sofiji, sinoć u finalu savladala Finkinju Kaivo Oje. Sara Ćirković se takmiči u kategoriji do 54 kg, a prethodno zlato osvojila je prije dvije godine u Beogradu. Osvajanje zlatne medalje Sara Ćirković čestitali su brojni zvaničnici iz Republike Srpske, među kojima su Željka Cvijanović i Milorad Dodik. Košarkaši Partizana takmičenje u Euroligi počeli su pobjedom. Partizan je sinoć u Beogradu savladao tim Olimpije Milano rezultatom 92-76. Podsjećamo, Crvena zvezda je u prvom kolu u Beogradu poražena od ekipe Žalgirisa sa 83-77. 20 klubova odigraće 38 kola, a ligaški dio se završava 16. aprila. Fudbalska reprezentacija BiH remizirala je sinoć rezultatom 0-0 u Varšavi protiv Poljske u B diviziji Lige nacija. U prvoj fazi takmičenja od 24. septembra do 6. oktobra u svim grupama biće odigrana 4 kola. Ekipa Srbije, koja je u prvom kolu divizije A izgubila od Grčke, sljedeći meč igra u nedjelju u Beogradu protiv Holandije.
0: Prognoza vremena, jutro vedro i svježe, na istoku oblačnije, ponegdje sa slabom kišom, tokom dana pretežno sunčano, na jugoistoku prolazna umjerena oblačnost, u Hercegovini umjerena, na udare i jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 13, u višim predjelima od 3 stepena, dnevna od 17 do 24 stepena Celzijusa. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
2: Hey, I can't find that on the radio.
3: Radio među ljudima.